0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekkuuk, liimaks just painaat nittattavat taasimaua. Suuremiestä on liima. Tau, atu fatilatavakit. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasaprohanaa. Pisiessäni kysymäksi usisaktuuk. Apuukaangat edupisiet kootsimut akiliinattahio. Suutskahtarami.
2: Aiku pisiessä sinnäsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essiingittut. Ässät nelokut.
1: Nelokutta aannaatu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.
4: I hate confrontation.